dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je to

0: Ivona in Štarsk val na uri točno 6 na današnji mali petek, 13. august. Za začetek gremo k novicam, pol pa več o vremenu in o stanju na cestah. Super jutro je pred nami.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Celjska občina je pridobila evropski in državni denar za prenovo Prešernove ulice v Celju. Gre za dobrih 2,8 milijona evrov. Celoten projekt je ocenjen na nekaj več kot 5 milijonov evrov. Prešernova ulica naj bi se po načrtih iz prometno obremenjene ulice preoblikovala v mestni trg, namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Prenova bo prinesla več zelenja, nov drevored, urbano opremo, stojala za kolesa, javno razsvetljavo in prostor za druženje, kulturne dogodke in gostinsko dejavnost. Urejena bo tudi ploščad pred muzejem novejše zgodovine Celje, ki bo namenjena tudi prireditvam. Gradbena dela naj bi se začela prihodnje leto, zaključena pa naj bi bila leta 2028. Kako bo po prenovi, preverite na naši spletni strani. Pred nami je 15. avgust, verski praznik Marijine vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Letos bo sicer na soboto. V Šmarju pri Jelšah imajo cerkev posvečeno prav Marijinemu vnebovzetju. Ob tem pa tamkajšnji župnik Damjan Ratajc razlaga.
3: V tem našem kraju ni samo Šmarje tisto, kjer častimo Marijo in se veselimo tega praznika. Tukaj je recimo še Sladka Gora, potem Timsko. Zanimivo je, da na tem tako malem področju, da so kar tri takšne božje potne cerkve, ki so posvečene Mariji.
2: V vseh treh krajih je slovesno že tedni. Na Sladki Gori je bil romarski shod že sinoči, glavni bo to dopoldne. Na Tinskem bo jutri procesija z lučkami z mašo, maši bo sta tudi še v soboto. V Šmarju bodo ob sobotnem prazniku proslavili še 790 let od prve pisne omembe kraja Šmarje pri Jelšah. Ob tem bosta še romarska shoda po Kalvariji do cerkve Svetega Roka, se v nedeljo praznujejo še Rok. Za konec še to, na Pomurskem sejmu Gornji Radgoni bo od 22. do 26. augusta 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jasno vreme nas bo spremljalo tudi jutri in v soboto, v nedeljo pa po napovedih ponovno malo bolj vroče. Še aktualne temperature je v tem trenutku idealne, da prezračite stanovanje 15 stopinj na Ljubečni v Polčanah in v Framu, 16 v Dobju pri Planini, 17 stopinj v Podsredi.
5: Ja, zaenkrat hvala Bogu na cestah vse štima, tako da pičite samo dalje. Če vas na poti kaj preseneti, pa smo tukaj. Nič 80, 21, 21. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, mali petek je tu in današnji 13. avgust je svetovni dan levičarjev. Davor, tak iz glave, poznaš koga?
5: Ja, in moj je zelo dober prijatelj levičar.
0: Aha,
5: ja.
0: Ti pa nisi levičar.
5: Ne, jaz nisem levičar, jaz sem desničar.
0: Ja, zakaj pa si pol tak levi, pri kakem delu?
5: Z levo, to lahko jaz sem zelo malo bolj močen po božem.
0: No, no, ja. No, že kar na vse zgodi, ne.
5: Tudi gre z levo.
0: Ja.
5: Fajn.
0: Več zanimivosti o levičarjih slišite v nadaljevanju.
10: Jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpija.

0: Cindy Loper in Štajerski val, 13 minut čez 6 je, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes 13. august in ja, pred nami je en tak res super poletni dan, tako da poskrbite za osvežitev in ostanite kje na hladnem.
1: Pa še vedno ne pozabite na hišne ljubljenčke, da bodo tudi oni imeli senco in svežo vodo.
0: Pa še ena stvar, ki zaznamuje današnji dan. Danes je mednarodni dan levičarjev. Na svetu jih je recimo 10%, med njimi pa, kot zanimivost, dvakrat več moških kot žensk. Ne?
1: Ena izmed najbolj znanih levičark je recimo Angelina Jolie. Mm-hmm. Poleg nje so svetovno znani tudi Mozart, Albert Einstein in pa glasbenik Jimi Hendrix.
0: Tudi tale model je levičar.
1: Ja, gre za gospoda Sira Paula McCartneya, ti pa torej nisi dobro si rekel, ne? Kljub temu, da si včasih malo leve, ne?
0: No, ti lepo McCartneya, zelo okay. Zavrt, pa je to v redu.
1: Redi, izmenjeno.
0: Hope of
1: Delivery.
0: Ja.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.

0: To sem jaz, to si ti, Daniela in Štarski val 21 minut. Če šesto, dobro jutro, želiva Davor in Loro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, če ste že iz dopusta, znani so prvi turistični rezultati.
1: Ja, izbrskala sva jih za naše južne sosede. Na Hrvaškem so od januarja do konca julija imeli slabih 13 milijonov turističnih prihodov in več kot 59 milijonov prenočitev.
0: Wow.
1: Kar je za 1% več kot v istem obdobju lani, ne? Odličen obisk je bil tudi julija najboljši v zadnjih dveh letih.
0: Največ prenočitev so poleg domačih gostov na Hrvaškem ustvarili turisti iz Nemčije, torej dobrih 10 milijonov in iz Slovenije slabih 7 milijonov sledijo jim gostje iz Avstrije, Poljske, Češke, Velike Britanije in Mačarske.
1: Čak malo, Nemce je bilo več kot naših?
0: Ja, ta kaže statistika, ne? Če ne lažajo slučajno, ne se ne.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze, 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj.

0: UB40 in Kingston Town na Štajerskem valu, točno pol sedmih je na uri in četrtek začenjamo zelo prijetno. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo zapihal vzhodni veter, ogrelo pa se bo od 28 do 32 stopinj. Podobno bo tudi jutri in v soboto, v nedeljo pa malo bolj vroče.
1: Previdno na Štajerski avtocesti je počilo med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj. Zdaj, kakšno je tam stanje, lahko mi sporočite na brezplačno številko našega prometnega servisa. Hvala že vnaprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je četrtek, danes 13. avgust in veste, kaj je dobra novica?
0: Ko?
1: Jutri je že petek.
0: Kaj boš, četrtek 13. ali petek 13.?
1: Pa mislim, da je danes toči vse, ker je pred nami pač en tak super dan.
0: Ja, sploh super bo za nekoga izmed vas, ker bomo tudi danes podelili ožemalnik citrusov Gorenje.
1: Kako do njega pa slišite v nadaljevanju.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Spice Girls, Wannabe na Štajerskem valu, 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Tudi če je poletje, je zelo pomembno, da poskrbimo za velik vnos vitaminov.
2: Ko vroče je vaše poletje?
1: Ja, za vas imamo ožemalnik citrusov Gorenje, z ožemalnikom si lahko naredite frišen sok in s tem seveda poskrbite, da vaše telo dobi dovolj vitaminov.
0: Zdaj pa glavno vprašanje, kako lahko z našo pomočjo pridete do tega ožemalnika?
1: Ja, tako je, skupaj bomo ugibali temperaturo zraka, tudi danes v pol osmi uri in sicer v kraju.
0: Uh-huh.
1: Že zdaj lahko pošljete SMS, namreč v kraju na Kopah.
0: Ja. Torej na smočišču, ne?
1: Tako, gor, tako, ne? Tako, gor na Kopah. Tako da že zdaj lahko pošljete SMS ali pa WhatsApp sporočilo na nič 30 201.
0: Če vas nekaj sreče pokličemo, v tem primeru ste že zelo blizu lepe nagradi.
2: Vroče je vaše poletje.
3: Ja, točno tako.
4: Povejte, Mateja, o pol osmih kredarice danes, kaj ste zapisali v SMS-u?
3: 17
4: stopinj. A vas zanima, kaj je rekel skrbnik doma na kredarici?
3: Sveda.
5: Trenutno je temperatura pri nas 17,9 stopinj.
4: 17,9, tako da ste bili najbližje, prav vi, Mateja, in iskrene čestitke, bova rekli, Bohorč vas bo malo razvajal, vi pa ostanite naša družba še naprej.
3: Ja, lepo, hvala.
4: Z velikim veseljem.
6: Juži Kotnik, pevec pri Poskočnih muzikantih, je iz Pripoža in se je zjutraj zgodaj vstal ter izmeril temperaturo.
7: Aha, tako da evo, se danes ni preveril. In je, trenutno je 21,8 stopinj Celzija.
6: Ja, Marija, koliko ste torej napovedali?
8: 21,7.
6: Torej, zmotili ste se samo za 0,1 stopinje in ste bili najbližji.
2: Ja. Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
9: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
9: Radi imamo poletje.
10: Radi imamo hite.
9: Štajerski val.

0: Ariana Grande in Štajskival, dobro jutro.
1: Dobro jutro. 12 minut je ostalo do 7 in če razmišljate, kaj bi dan za kosilo, imava dobro novico, sploh za vse mesojece, danes je dan pljučne.
0: Ja, Bog žegne, ne?
1: Hvala.
0: Ne, mi rečemo priti pomagati.
1: Ja. Pri pljučni ti ne rabiš priti pomagati. Mislim, kakim murko z osti lahko prideš pomagati, pljučno bomo pa kar sami.
0: Rukaj. Hvala, kolega. Ja, hvala,
1: prosim,
0: hvala.
1: Prosim.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
4: Ponetje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
5: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Kaj bi človek še rad imel? Ha? Super muska, vreme je zelo fajn, temperature, ravno se z Davorjem pogovarjava. Tebe malo zebe, kaj se
1: bi? Mislim, zunaj sem bil zdaj lepo, je kar sveže, no, frišno.
0: Ampak je fajn, da lepo prezračiš stanovanje.
1: To recimo, je pa definitivno, če imate namen prezračiti stanovanje, v tem trenutku idealni pogoj.
0: Nina, kaj praviš ti, te zebe?
2: Mene ne zebe, no, v bistvu je kar prijetno. No.
0: Fajn je, paše po tihle vročini. Mm-hmm. 7 je na uri, predlagam, gremo k novicam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Štajerski val. Novice.
2: Zaključuje se celovita prenova športnega stadiona v Slovenski Bistrici. Dela naj bi bila končana v tem tednu. Prenova je obsegala ureditev nogometnega igrišča z novo travnato rušo in namakalnim sistemom ter atletsko stezo, ki so jo razširili z 6 na 8 tekalnih stez in opremili s sodobnim tartanom. Uredili so tudi novi zaletišči za skok v daljino, stezi za tek na 100 metrov in drenažni sistem. Celotna naložba v prenovo športnega parka je vredna skoraj 2,9 milijona evrov. Del denarja pa je občina pridobila na državnih razpisih. Ribe in druge živali v rekah, potokih in jezerih so zaradi suše in visokih temperatur ogrožene. Tudi vodostaj Savinje je zelo nizek. Še posebej so razmere kritične od rimskih toplic do zidanega mosta, kjer so zaradi hidroelektrarne v Vrhovem spustili nivo Save in je posledično Savinja odtekla. Ribiči so tam ribe pobrali in jih prestavili v globljo vodo. V rokavu Savinje mrtvica, lava pa dovajajo vodo in kisik, pravi predsednik ribiške družine Laško Martin Blatnik.
4: In tu vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da se ustvarja kisik, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj. Ne?
2: Težave so tudi na ribniku Marov, kjer prav tako s črpalko za pretok vode dovajajo kisik. Ker v prihodnjih dneh ni napovedanih večjih padavin, bi lahko prišlo do večjih poginov rib in drugih vodnih živali. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. V tem času morajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi prilagajati obratovanje in s tem pretok Save potrebam jedrske elektrarne. Krška nuklearna je sicer zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save pred tednom dni začela postopno zmanjševati moč reaktorja, v prvem koraku na 80%.
5: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
0: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo zapihal veter v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jasno vreme nas bo spremljalo tudi jutri in v soboto, v nedeljo pa po napovedih ponovno malo bolj vroče. No, nič kaj vroče, ob 7. uri 14 stopinj imamo na Treh kraljih, 15 v Veliki Pirešici, 16 stopinj v Rogaški Slatini in v Boštanju, 17 stopinj v Ljubljani.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni na štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Štajerski val.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7, četrtek, 13. august je danes in kaj počnete kaj v tem trenutku? Mislim, ste že kaj šli po Facebooku, gor pa dol, mi dva z Davorjem so ga že preletela, ne?
1: In naletela na tole. Moški, če ženska začne stavek, stis, nekaj razmišljala, pomeni, da ste zihar nekaj mogli narediti po bajti.
0: 100%, ja. To je to.
1: Ja, v nadaljevanju vam ne bo treba nič narediti, vi se samo lepo namestite, prihaja unikatnih 5.
5: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
8: Moj izmenoj vakvaluno,
7: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna ter

0: Legendarna irska rock zasedba YouTube in Štajerski val, 12 minut je čez sedmo. Dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro pa tudi vsem vam, ki ste pravkar se zbudili, oziroma ja, tudi tistim, ki greste zdaj iz nočne in se vozite proti domu, tak da žiga. Lepe pozdrave tudi iz Štajerskega vala, pa seveda sladko noč.
0: Kaj ni nočna do šestih?
1: Ja, le, pa verjetno je pa malo potegno del, če ne?
0: A ja, je nadurno, a, ja, jaz sem mislil, da je kaj...
1: A, zdaj, no, lada ja, njegova žena posluša, ti pa zdaj tu nekaj zadrego
0: žiga, pač. Pridn, žiga, pridn.
1: Ja, normalno. Pridn. Zdaj pa prihaja Sašo Stare, a naj Piletič, Nina Slak, Luka Sešek in pa gasilec Sašo.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje, ni dovolj.
1: Luka, Alfija so včasih punce ful oblegale. A imaš tudi ti probleme s tem?
4: Jaz mislim, da več punce oblega, manj je problema od nesej deklicam. To niso problemi, to so lepe stvari in vedno smo veseli, kakšne dekline, ko pride pozdraviti in objeti.
1: Sašo, kako se znajdete gasilci, če prijete na požar, pa recimo nimate dovolj dolge cevi?
5: Ja, sosed, da v bajto zakurimo, ko je bližje, ne, tako da imamo dovolj dolgo cev, pol pa že tako oni ojn k nam prije, tako da pol vse rešimo.
1: Super, a nej, vidva s bratom sta velik skupi. Katera ja, lastnost od njega ti gre najbolj na živce?
6: V bistvu najbolj na živce, pa še najboljša lastnost od enem je to, da on full work govori. Jaz načeloma malo manj, ampak takrat, ko se pa jaz lotim neki govorit, pa on ne utihne. Me veliko krat iz kake, kak bi rekel, iz kake neprijetne situacije z jezikom spravi, ampak tudi spravi me v neprijetno pozicijo, zato ker je, ker povete, kako je.
1: Evo. Sašo, zdaj pa povej, kdaj si se nazadnje zlagal, pa kaj je bilo?
7: Zdaj se vsak dan nekaj zlažal, veš, kaj te bele laži, kaj reč. Vse, kako pa si v redu, če kaj nisi v redu. Mi smo med karanteno, smo v bistvu furali odajar stali laž na spletu, ne, in smo vse čas razkrivali neke laži, pa resnice nas, pa drugih ljudi. Tako da sem v bistvu lahko mojim najboljšim prijateljom lagal v fato vsak torek popoldne, čez celo karanteno in oni so mogli pogrudnati, da lažem ali ne. Pustaj te laži, kaj jih delaš v lajfu, pa vse to. Dedi se enkrat nares foro, ko se malo družite s familijo, pa vse to. Pa sam začnite malo gledati v faco, pa pogledajte, če bojo dojela.
1: Nina, zdaj te bom vprašal neki karte v studio, ko smo skupaj, skor ne upam, no.
8: A veš, zakaj, kaj se bojiš, da tam okoli kepa?
1: Ne, no, ampak v redu, posluši. A se ti sončiš z ali brez?
8: Pošnik. Veš kaj, jaz, ko sem na sonč,

0: avtu sem vedno z kremo namazana.
1: Si pa tudi dolgocajtna, no. Z ali brez?
0: S kremo. Ja. To je pa vse, kar bom povedala, da smo.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena,
1: Los de Rio na Štajerskem, malo 7:23 je na uri, Davor, kaj pa je novega na cestah?
2: Je zastoj na Štajerski avtocesti med razsepom Dragočova in pokritim kopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
7: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
8: Let's go, girls.

0: Jan Plestenjak, poletje je prekratko, ja. Če gledava davor na datum 13. august, kdaj je šlo tole mimo? Ha?
1: Mislim, groza. Groza, ampak vredo, ja. Le, tudi jesen je lepa, ki je pred nami. Ne?
0: Ja, in vreme danes ne bo groza, ne, če si že to besedo omenil. Vreme bo dan za 7-5, večinoma jasno bo z dnevnimi temperaturami do 32 stopinj, nekaj zraka pa bo čez dan prinesel veter vzhodnih smeri. Sonce ostaja z nami tudi jutri in v soboto, v nedeljo pa ponovno malinkost bolj vroče.
1: Če ste za volanom, zastoj je na Štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim kopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: 2 minuti čez pol 8 je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Četrtek je 13. smo v nadaljevanju, se selimo na Kope, kjer bomo danes merili temperaturo.
0: Že kar zdaj pa lahko pošljete SMS svojimi podatki na nič 30-201, lahko tudi WhatsApp sporočilo, skratka, torej koliko je v tem trenutku zunanja temperatura zraka na Kopah.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparat to z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Odlični parni valjak, dok je tebe in Štajerski val. 7:41 je na uri, dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi če je poletje, je zelo pomembno, da poskrbimo za velik vnos vitaminov.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Ja, za vas imamo ožemalnik citrusov Gorenje, z ožemalnikom si lahko naredite frišen sok in s tem seveda poskrbite, da vaše telo dobi dovolj vitaminov.
0: In zdaj glavno vprašanje, kak lahko sploh z našo pomočjo pridete do ožemalnika?
1: Ja, skupaj bomo ugibali temperaturo zraka, tako kot vsak dan in tudi danes ne bo nič drugače. Zanima nas zunanja temperatura zraka na Kopah in z nama je v tem trenutku vodja hotela Panorama na Kopah Dejan Mihajlov. Dejan, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Torej, ste preverili temperaturo pri hotelu?
3: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je 6 stopinj.
0: Ok, ko smo že ravno na liniji, ste zadovoljni s poletnim obiskom na Kopah?
3: Pa lahko rečem, da je dobro poletje za nami, uspešno.
1: Super. Lepo, torej se že pripravljate verjetno na zimo, ne?
3: Seveda. Seveda, zimske priprave so vedno v polnem gasu.
0: Gas, samo
1: okay,
0: to.
1: Ok, Dejan, uspešno še naprej, pa srečno na Kopah.
3: Najlepše hvala, lep dan tudi vam.
0: Torej, koliko je bila zunanja temperatura zraka na Kopah, torej pri hotelu Panorama ob 7:30, dajte nam zapisati SMS ali pošljite WhatsApp sporočilo na 030-200-101.
2: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101. 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Čas za legende, Queeni so bili tole A Kind of Magic na Štajerskem. Malo 9 minut pred 8, da pa ne bo čarovnije na cestah, Davor, na kaj je potrebno biti pozoren?
1: Ja, če se odpravljate na uvoz avtocesto Celje, Arja vas, smer vas lahko proti Celju, Može v Modrem ostavijo, tako da previdno torej na relaciji Arja vas, smer Celje, Može v Modrem na Štajerski avtocesti. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
5: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na prazni sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
2: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na nič 41 725 130.
8: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. Nič 41 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
9: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je točno 8, kar pomeni, da je čas za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nina, danes merimo temperaturo zraka na Kopah pri hotelu Panorama. Kaj misliš, koliko je bila temperatura zraka ob pol 8 uri zjutraj?
1: Ja, po moje je malo hladneje kot pri nas. In ja? Če je bilo, ko sem šla so doma, zjutri 14 stopinj.
0: 14, ja, blizu si, ampak ne.
1: Pa bi rekla 14, 15.
0: Blizu, ampak dobar. Ne toliko blizu, da bi zdaj dobila nagrado, ker si rekla 14.
2: Okay,
0: zdaj, če bi rekla pa 15, bi bila pa že zelo blizu.
2: Pa dobro, no, pa okay, zdaj pa povej. No.
0: Ok, pošljite SMS, ja, nič 30, 201 ali WhatsApp sporočilo. Pač, lej, mene ne zastojim kličem.
2: Pušnik, pač Robin Hood, ja. Veš, da, ja, gremo k novicam, 8 je jutro.
1: Dobro jutro.
3: Štajerski val, novice.
4: Suša se v tem tednu nadaljuje. Agrometeorologinja Andreja Sušnik z Arsa pojasnjuje, da je v preteklih dneh v določenih regijah sicer padla manjša količina padavin, vendar se glede na izjemno sušo razmere v zgornjem sloju tal ne bodo bistveno spremenile. Tudi prihod ostalih padavinskih dogodkov ne bo bistveno popravil stanja že tako požganih oziroma suhih rastlin. Vzrok za to je močno izhlapevanje iz tal in rastlin. Sušnikova ob tem pravi.
5: Da pa bi stanje vsaj nekoliko umililo v površinskem sloju, tal tukaj govorim predvsem za travinje oziroma ostale ekosisteme, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih in upajmo, da ne v intenzivnih nalivih, ki pa na sušnih tleh pravzaprav naredijo več škode, kot pa koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi po površju.
4: V tem primeru namreč voda, kot pojasnjuje, ponikne ali pa jo odplavi. Celjski grad ponuja novo doživetje, ki je posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Ob 620-letnici njegovega rojstva in 570-letnici njegove smrti so v zavodu Celeja Celje skupaj z igralcem Luko Ostrežem razvili novo zgodbo, ki njegovo življenje predstavi na nekoliko drugačen način. Ulrik II. Celjski je bil zadnji celjski knez. Z njegovo smrtjo je rodbina izumrla, pravi vodnik na Celjskem gradu Aleksander Sevšek.
6: Njegovo posebnost poznaš, ko ti poznaš celo zgodbo celjskih, tis njihov astronomski vzpon in kak je on na koncu v zadnjih letih v bistvu sam še držal in uresničeval te sanje celotne rodbine in v kakaj v bistvu višine je posegel, ne, ker ima vpliv na krono Avstrije, tak je namestnik za madžarskega kralja, ima vpliv na češko krono.
4: Po premierni izvedbi bo prva ponovitev na Celjskem gradu jutri ob 19. Zgodbo o Ulriku II. Celjskem bodo v prihodnje vključili v ponudbo za organizirane skupine in individualne obiskovalce. Več o tem pa v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Do takrat pa zanimive novice iz naših krajev najdete tudi na naši spletni strani. Tam med drugim več izveste o zadnjih priznanjih za hišo Vin Emino, o izjavi, ki je mladi Dobjanki Aniki Rajh prinesla naziv Iskre tedna, pišemo tudi o prodaji zemljišč na Slivniškem jezeru, o suši in njenih posledicah in še marsičem. Preverite na stajerskival.si.
7: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
8: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, najviše dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jasno vreme nas bo spremljalo tudi jutri in v soboto, no od nedelje pa ponovno naprej malo bolj vroče. Ne? Še aktualne temperature, 18 stopinj imamo v Dobju pri Planini in v Podsredi, 18 prav tako na Ljubični, v Polčanah in v Framu, za primerjavo v Dubrovniku v tem trenutku 31, v Hurgadi, ne, ki je pa kar daleč pa 34, ne?
0: Mate si ti upleden.
8: Pa ko?
0: Hurgadi.
8: Hurgadi. Ja pa se, veš, tole znaš Srečko hodi v Hurgado. Dole veš, da ga zigar zanima. Koliko je kaj v Hurgadi.
0: Pa kaj munuca zdaj Srečko, to koliko je v Hurgadi, če je doma.
8: Ja pa takar tak pa bazen tule v Prožinske vasi.
0: V Šmarju pri Jelšah, ne v Hurgadi, v Šmarju pri stari pekarni ste opazili radarsko kontrolo. Radar tudi na Štajerski avtocesti, na relaciji uvoz avtocesta Arja Vas, tam nekje, ne? Se pravi uvoz na avtocesto Arja Vasi, smer Celje, tam vas lahko pozdravijo Modrobelje oziroma provida je tak, da če boste prehitri, bodo šibali za vami, pa se veš, napiše stop policija, varno ustavi, ti napišejo položnico in ti... pokvarijo četrtek, tako da previdno in po omejitvah.
2: Si že bil drugače v Egiptu kdaj?
0: V Egiptu še pa nisem bil.
2: No, pač tam jih tu 100 davarjev pušnikov ne reši prometnih zagad toliko tem, kako oni tam vozijo, ne?
0: Ja, verjamem.
2: Grozno.
0: Verjamem.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
2: 5 minut je čez 8, mali petek je tu in današnji 13. avgust je svetovni dan levičarjev. Davor, poznaš ti koga, kaj si že rekel?
0: Ja, in moj zelo dober prijatelj.
2: Je levičar, ja. Aha, ok. Moj nečak, recimo, Tibor je tudi levičar, neko zanimivost, ne. Ti pa nisi levičar, ne, Davor?
0: Jaz nisem levičar, sem desničar.
2: Ja, zakaj pa si pol tak levi, ko je kako delo, pa sem pa te?
0: Lej, sem ti že povedal, da te las z levo roko, jaz malo bolj močen pobožam, okay. To je pa tudi vse.
2: Ok, več zanimivosti o levičarjih, ja, slišite okay, v nadaljevanju.
7: Ja. Moj jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olivia.

0: Magic Moment in Štajerski val, 12 minut je čez 8. četrtek, danes 13. august in pred nami je res super poletni dan, tako da poskrbite za osvežitev in ostanite kje na hladnem, pa še vedno ne pozabite na hišne ljubljenčke, da bodo tudi oni imeli senco in svežo vodo. Pa še ena stvar je, ki zaznamuje današnji dan. Danes je mednarodni dan levičarjev, na svetu jih je recimo 10%, med njimi pa kot zanimivost dvakrat več moških kot žensk.
1: Sam je pa zanimivo, ne, da je več moških kot žensk.
0: Ja. Ja, dvakrat več, ja. 10% pa jih je, ne. In izbrskal sem jih kar nekaj, recimo Julij Cezar, Aleksander Veliki, Napoleon, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, recimo, ne.
1: Ok, tudi tale model je leviča, recimo, ne.
0: Aha. Paul McCartney, ne, pa prebral sem tudi recimo Jack Rasparači, no sama Bin Laden, ne, sta bila levičarja.
1: Aha, zanimivo. Ja, mislim, to je zelo pomembno, da si zdaj
0: Ja, pač, ne. Ti pa torej nisi, si rekel, ne, kljub temu, da se včasih malo levi, ko je treba kam stopiti.
1: No, ti lepo zdaj McCartneyja zavrt.
0: Lej, še bo Michael Jacksona zram vreden.
1: Ok, say.
0: Yeah.
1: Ok.
0: Ok, dobro jutro.
1: Levi Lauro.
0: Levega imaš ti veš kire.

0: Previdno v Šmarju pri Jelšah pri pekarni ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi na štajerski avtocesti na relaciji Arja vas Celje, ta vas lahko ustavijo modro-beli, ne imejte pretežke noge, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
9: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
10: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Ksenija Trčko, direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Mestna drevesa zalivajo s prečiščeno odpadno vodo. Prenova bistriškega stadiona v zaključni fazi. Mladi odkrivali svet robotike in sodobnih tehnologij.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dancing Queen in Ava na Štajerskem valu, točno pol devetih je na uri in kot kaže, danes dobimo prijetno poletno kombinacijo, veliko sonca, nekaj vetra in brez pretirane vročine. Najvišje temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj. Jasno staja tudi jutri in v soboto, nedelja pa bo že nekoliko bolj vroča.
1: Previdno na Štajerski avtocesti na relaciji Arja vas Celje ste opazili radarsko kontrolo. Provi, da je tudi v Šmarju pri Rečah so aktivni modro-beli in sicer pri pekarni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Danes pa je že četrtek in to 13. avgust.
0: Ja, v nadaljevanju se selimo tja, kjer je vedno totalno toboganjalno, ni tak daleč od našega radija, pa če vam je vroče, se tam super fajno frišete. Ampak več o tem iz prve roke po dveh odličnih.

0: Nečeš spavati in Jakov Jozinovič na Štajerskem valu. 8:39 je na uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, jaz vem za še en kraj, kjer se nikoli ne spine.
2: Akva četrtki na Štajerskem valu.
1: Iz prve roke vam lahko povem, tudi mi z otroci smo to poletje doskrat obiskali Aqua Luno in pri njih je res fantastično. No? Mislim, če kje človek lahko v miru počiva, je to lahko v Aqua Luni, zdaj če imaš dva seveda tako odrasla otroka, kot imam jaz, da sta sama. Ne?
0: Yes, glih ne bi
1: mogel. Ti ne moreš, ampak glej. Oni vedno poskrbijo, da se pri njih dogaja, tudi za tiste najmlajše.
0: Absolutno, za vse je poskrbljeno tudi v teh dneh, sicer pa iz prve roke nam to zaupa Petra Debelak. Dobro jutro, pozdravljena, kaj se bo tokrat dogajalo v Aqua Luni?
3: Lepo pozdravljeni, pred nami je sončen vikend, ki bo pester tudi v Aqua Luni. Zanimivo bo že danes ob 16. z obiskom plavalnega učitelja Gašparja, ki bo najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem pokazal, kako se skozi igro prilagodimo na vodo. V soboto bo na terasi Aqua Lune otroška predstava, Pikina velika pustolovščina, konec tedna pa bomo v termah Olimja popestrili tudi s tradicionalno prireditvijo terme Olimja Fest. Torej vas po celodnevnem kopanju v Aqua Luni vabimo, da se pomudite še v vasi Lipa, nekaj 100 metrov naprej od Aqua Lune. Jutri zvečer bosta na trgu vasi Lipa nastopala Eva in Matic Lorbek, v soboto pa Jernej Šimek. Oba večera bodo poslikave obraza, olje ustvarjalnice, mini disko, srečanje z levčkom oljem, plesna animacija, Afrika Dance Show, napihljivo igralo, tržnica lokalnih izdelkov srečelov in odlična gostinska ponudba. V petek zvečer se nam pridružijo tudi Žoretke Dobova in pa Koniček Poni. V soboto bomo videli plesni nastop orientalske plesavke Anite Sokolov, veščine svojih junakov na štirih tačkah pa nam bo predstavilo tudi kinološko društvo Celje in Maribor. Pričakujemo vas in se veselimo vašega obiska jutri in v soboto zvečer na trgu vasi Lipa. Lep pozdrav iz Podčetrtka.
2: Aqua Četrtki na Štajerskem valu. Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia. Aqua Luna. Terme Olimia.

0: Unwritten in Štajerskival, 11 je še ostalo do 9. Tako je, danes smo zjutraj poklicali na Kope v hotel Panorama, odkoder se nam je javil vodja hotela Dejan Mihajlov. In ja, zaupal nam je, kakšna je bila temperatura ob 8 uri zjutraj.
1: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je 6 stopinj.
2: Ja, na vas pa je, da nam pošljete SMS s približno oziroma točno temperaturo, koliko je bila, torej o 7:30 pri hotelu Panorama na Kopah, nič 30-201. Z nekaj sreče pa bo vaša super nagrada ožemalnik citrusov znamke Gorenja.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Moja draga i ja, i gajba puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Super muska, Štajerski val poslušate na uri, pa počasi za 50 sekund 9, ne?
1: Ja, lej, čas je za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dober dan, zdravo.
2: Dober dan.
0: Dober dan.
3: Štajerski val. Novice.
2: Družba RTG Slivniško jezero prodaja več parcel, ki v naravi predstavljajo dno Slivniškega jezera. Zahtevana cena za vsa zemljišča skupaj je več kot 6 milijonov evrov. Slišati je številne pobude, naj zemljišča kupi občina Šentjur, saj da ima jezero velik turistični potencial. Župan Marko Dijaci odgovarja.
4: Gre za 99,59% zemljišč, ki so pod vodo. Naj mi nekdo lepo razloži, kaj bi naj občina za temi zemljišči pod vodo storila, razen da bi zapravila kar nekaj milijonov evrov. Vsi pa dobro vemo, da je voda javno dobro, tako da občina žal za predmetnimi zemljišči nima kaj početi.
2: Je pa že zdaj, kot pravi Dijaci, z občinskim prostorskim načrtom območje v okolici jezera opredeljeno za razvoj turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih dejavnosti, primernih in varnih za obvodni prostor. Predkupno pravico za nakup prodajanih zemljišč ima sicer država. Kaj pa bi morebitna prodaja pomenila za ribištvo? O tem poročamo na naši spletni strani. Hiša Vin Emino je letos na domačih in mednarodnih ocenjevanjih prejela 30 medalj in priznanj. Na ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni je osvojila 6 zlatih in 4 srebrne medalje, na svetovnem ocenjevanju Dekanter pa srebrno in 2 bronasti. Najvišje se je na Dekanterju uvrstila Modra Frankinja Eminent letnika 2024, ki je z 91 točkami prejela srebrno medaljo. Hiša Vin Emino deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah in povezuje 50 vinogradnikov. Več o letošnjih rezultatih imenske kleti pa izveste na stajerskival.si. Včeraj je odmevala novica, da je minuli konec tedna 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Obvestili so tudi center za socialno delo. Hrabremu rešitelju Igorju Irgoliču Furguli pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora. Irgolič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jasno vreme nas bo spremljalo tudi jutri in v soboto, v nedeljo pa po napovedih ponovno malo bolj vroče. Kako vroče je ob 9. uri, 17 stopinj na Treh kraljih, 21 v Boštanju in v Rogaški Slatini, 21 prav tako v Veliki Pirešici, 22 stopinj v Ljubljani.
1: Na relaciji Arja vas Celje ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, torej na štajerski avtocesti, potem previdno tudi v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni, nedolgo nazaj tudi tam aktivni modrobeli. Na štajerski avtocesti pa je gneča, zdaj če se vozite proti Ljubljani, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 12 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Lepo, dobro jutro.
0: Dober dan, 3 minute čez 9, četrtek, 13. august je danes. Kaj počnete, kaj v tem trenutku, dajte nam povedati. No, ste že recimo kaj pobrskali po Facebooku, ker mi dva z Davorjem sva ga že trikrat preletela danes.
1: Ja, pa naletela sva na eno ful dobro izjavo moški, ne, če ženska začne stavek, sti s neki razmišljala,
0: oh,
1: ne.
0: Jezus Kristus.
1: Pol veste, kaj to pomeni, ne, da boste zihr mogli nekaj narediti po šihto, ne.
0: Lahko eno štorijo povem.
1: Daj povej.
0: Moja enkrat rekla, ej, veš, kaj sem študirala, ti je všeč tale regalne, pa jaz gledam tiste slike, se rekel, pa, ja, ajde, ni slab, ne, rekla, ja, wow, ti imaš, da idi po njega, ne, pa se stavi, ne. Pa sem že delal, ne.
1: Ja, si že klico, brata, da ti je sestavo, ne.
0: Ne, ne, sem kar sam. No, skratka, v nadaljevanju pa vam ne bo treba nič narediti, vi se samo lepo namestite, ker prihaja unikatnih pet.
9: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpija.

0: Midva letiva, Ines Erbus in Štarski val. Serbus, 12 minut čez 9.
1: Serbus pa Sašo Stareto, Anejo Piletiču, Nini Slak, Luki Sejško in pa gasilcu Sašotu.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Luka, Alfija so včasih punce ful oblegale. A imaš tudi ti probleme s tem?
4: Jaz mislim, da več punce oblega, manje problema od nesetek let. To niso problemi, to so lepe stvari in vedno smo veseli, kakšne tekline, ko pride pozdraviti in objeti.
1: Sašo, kako se znajdete gasilci, če prijete na požar, pa recimo nimate dovolj dolge cevi?
5: Ja, sosa, da v bajto zakurimo, ko je bližje, ne, tako da imamo dovolj dolgo cev, pol pa že tako oni ojn k nam prije, tako da pol vse rešimo.
1: Super, a nej, vidva s bratom sta velik skupaj. Katera lastnost od njega ti gre najbolj na živce?
6: V bistvu najbolj na živce, pa še najboljša lastnost v benem je to, da on ful velik govori. Jaz načeloma malo manj, ampak takrat, ko se pa jaz lotim nekaj govoriti, pa on ne utihne. Me veliko krat iz kake, kak bi rekel, iz kake neprijetne situacije me z jezikom spravi, ampak tudi spravi me v neprijetno pozicijo, zato ker je, ker pove te, kako je.
1: Evo. Sašo, zdaj mi pa povej, kdaj si se nazadnje zlagal, pa kaj je bilo?
4: Zdaj se vsak dan nekaj zlačal, veš, kaj te bele laži, kaj kre. Še kako pa si v redu, če kaj niti v redu. Mi smo med karanteno, smo v bistvu furali odajali laž na spletu, ne, in smo ves čas razkrivali neke laži, pa resnice nas, pa drugih ljudi. Tako da sem v bistvu lahko mojim najboljšim prijateljem lagal v fato vsak torek popoldne, čez celo karanteno in oni so mogli pogrudnati, da lažem ali ne. Pustem te laži, kaj jih delaš v lajfu, pa vse to. Zdaj se enkrat nares foro, kaj se malo družite s familijo, pa vse to. A sam začnite malo gledati to faco, pa pogledajte, če bojo dojelo.
1: Nina, zdaj te bom vprašal neki karte v studio, ko smo skupaj, skor ne upam, no.
7: A veš, zakaj, kaj se bojiš, da te mokol kepa?
1: Ne, no, ampak v redu, posluši. A se ti sončiš z ali brez?
7: Pošnik. Veš kaj, jaz, ko sem na soncu, sem vedno z kremo namazana.
1: Si pa tudi dolgocajtna, no. Z ali brez?
7: S kremo. Ja. To je pa vse, kar bom povedala, da smo.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Loreen in Euphoria na Štajerskem valu 21 minut čez 9. Euforični smo tudi malo mi, ko preberemo vaše SMS poročila, ki nam jih pošiljate na nič 30 200 101. Iščemo namreč temperaturo zraka ob pol 8 uri na Kopah.
1: Temperatura pri hotelu Panorama je 6 stopinj.
2: Ok, zdaj pa hitro pošljite SMS, koliko je bila temperatura zraka na Kopah ob pol 8 uri zjutraj. Bilo je pa malo bolj hladno kot prerasno.
0: Ja, verjetno, če je malo više. No, še boš povedal, kaj imamo za nagrado ta teden.
2: Ja, ožemalnik citrusov od Gorenja. Ja, valjda.
0: Vrhunska nagrada.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prihaja Večer s prijatelji.
8: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
7: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
8: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Žan Serčič, pusti mi spomin na Štajerske, malo točno pol desetih je in če že delate plane za vikend, vremenska napoved v bistvu nima pripomb. Danes bo jasno in do 32 stopinj, sončno vreme pa se nadaljuje tudi v petek in v soboto, v nedeljo pa bo ponovno nekoliko bolj vroče.
1: Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste opazili v Šmarju pri Rešah pri pekarni, ali modrobeli še vedno ustrajajo, sporočite mi to na brezplačno številko. Na štajerski avtocesti pa je med Blagovico in Predorom pod Mil proti Mariboru predmet na vozišču, tam je oviran promet. Previdno, da ne prije do naleta. Če imate še kakšno težavo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je, četrtek je 13. smo v nadaljevanju, gremo zopet na Kope, kjer smo danes mirili temperaturo.
0: Še vedno pa pričakujemo vaše SMS-e na nič 30 201, lahko nam pošljete tudi WhatsApp sporočilo, torej koliko je bila temperatura, zunanje temperatura, ne, da ne bo pomote zraka, na Kopah ob pol osmih.
3: Zdajno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošlji na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Roxette, how do you do? Jaz verjamem, da ste super, da ste fino, da ste fajn, 9 minut čez pol deseto.
1: In da vam slučajno modro beli ne pokvarijo dneva, da boste še vedno super, bodite pozorni, v Rogatcu na meji ste opazili policijsko kontrolo. Od policajev pa gremo tja, kjer je pa malo više, kot je Rogatec.
2: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, malo više je tam, kjer smo danes merili temperaturo zraka in sicer na Kopah smo bili, z nama je bil vodja hotela Panorama Dejan Mihajlo, ki nama je ob 7:30 zaupal tole.
3: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je 6 stopinj.
1: In ker smo bili na liniji, sva ga seveda okay, vprašala, če je zadovoljen s poletnim obiskom na Kopah.
3: Pa lahko rečem, da je dobro poletje za nami, uspešno.
1: Torej so že pripravljeni na zimo, ne?
3: Seveda. Seveda, zimske priprave so vedno v polnem gasu.
0: Ampak tista najbolj pomembna informacija pa je bila skrita. Torej, koliko stopinj Celzija je bilo ob 7:30 na Kopah, torej pred hotelom Panorama. Pošljite nam SMS 030-200-101 ali WhatsApp sporočilo z nekaj sreče oziroma če boste najbližje točni napovedi, pa bo vaš ožemalnik citrusov znamke Gorenja.
2: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka. Znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Agropopovci, s priredbo legendarnega Sončka, če smo ravno pri Agropopih, lahko omenimo, da ta petek v vi petek prihaja Aleš Klinar Klinči, evo, legenda Agropopa pa avtor številnih uspešnic. Jasmina Levičar je z nami, Jasmina, kar kviz iz prve brede, ti rečemo, dober dan. A še veš, kaj je recimo Klinar vse napisal?
1: Pa vem, eno tako legendarno pesem z mojim imenom.
0: A ja, ok, ja, ja, ja, bravo,
2: točno,
0: bravo, bravo.
2: Ne,
0: recimo,
2: točno,
0: od višine ja, se zvrti, samo milijona še živi in številne uspešnice, tako da bo to petek enih tisočih zgodb. Kakšno dopoldne pa je danes pred tabo, Jasmina?
1: Prijetno, toplo in zanimivo. Evo, na kratko.
0: To je vse, kaj boš povedla.
1: Ja, lej, morajo pa poslušati poslušalci.
0: Se pravi, tako, tudi mi dva bova, lepo dopoldne ti želiva še naprej.
1: Čau. Hvala, čau.
2: Ej, lepo bodi, čau.
3: Bilo moje jutro na Štajerskem valu. Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v Tic Celje in na eventim.si.
6: Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
9: Informacije in prijave na 041-725-130.
8: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
9: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Na Štajerskem valu to še projeski ledena in vsak čas bo ura 10, čas za še zadnje jutrenje novice. Nina Slak, dober dan.
1: Dober dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Zaključuje se celovita prenova športnega stadiona v Slovenski Bistrici. Dela naj bi bila končana v tem tednu. Prenova je obsegala ureditev nogometnega igrišča z novo travnato rušo in namakalnim sistemom ter atletsko stezo, ki so jo razširili šestih na osem tekalnih stez in opremili sodobnim tartanom. Uredili so tudi novi zaletišči za skok v daljino, stezi za tek na 100 metrov in drenažni sistem. Celotna naložba v prenovo športnega parka je vredna skoraj 2,9 milijona evrov. Del denarja je občina pridobila na državnih razpisih. V početrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. 10 udeležencev bo 4 mesece v podpori notranjih in zunanjih mentorjev razvijalo svoje podjetniške ideje. Kot pravi direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič, namen programa ni le pridobivanje podjetniških znanj, ampak predvsem to, da začetne zamisli do konca programa postanejo čim bolj konkretne in tržno izvedljive.
4: Te bomo predstavili potem po 4 mesecih, zato ker pravi se, da v bistvu ta prva podjetniška ideja mogoče ni ravno najboljša. Ne? Naloga je zunanjega mentorja in pa notranjih mentorjev, da se te stvari mečken izpilijo in šele potem ta podjetniška ideja v 4 mesecih dozori.
3: Več o njih in o samem projektu Poni Savinska pa izveste na naši spletni strani. Še na tuje, v Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 so reševalci v bitki s časom, saj se danes izteče 72-urni rok, po katerem se možnosti za preživetje zmanjšajo. Kolumbijske oblasti so napovedale, da bodo reševalne operacije okrepile z ekipami iz ZDA in drugih držav. Po zadnjih uradnih podatkih se je popolnoma porušilo 140 stavb, poškodovanih je več 10 tisoč domov, posledice potresa pa so prizadele skoraj 54 tisoč ljudi.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: V Šentjurju sončno in prijetnih 23 stopinj. Danes in jutri bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodni smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. V tem trenutku 22 v Slovenski Bistrici, 23 v Bistrici ob Sotli, na planini pri Sevnici pa 21 stopinj. Zaradi del je Štajerska avtocesta zaprta pri uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvozu Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Dobar dan, 3 minute čez 10. 13. avgusta. Jasmina Levičar bom z vami nekaj prijetnih uric in v tole sončno in toplo dopoldne dodajam odlično glasbo.
2: Čez dan

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan na Štajerskem valu. Ja, danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodni smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter v vzhodni smeri, v soboto pa pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo zopet sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V tem trenutku Šmarje pri Jelšah 24, Ptuj 25, Vitanje pa 23 stopinj. Zaradi del je Štajerska avtocesta zaprta pri uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvozu Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba, mi pa zdaj letimo k super glasbi in to čisto dobesedno. Mi dva letiva je hit tedna na Štajerskem valu, Ines Erbus pa pravi, da je najbolj srečna prav takrat, ko leti. No, nova pesem je poletna, spontana in zaljubljena. Zanimivo pa je to, da Ines sprva sploh ni nameravala napisati ljubezenske pesmi, a jo je ustvarjanje očitno odneslo prav tja.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise na Štajerskem valu. In naj bo tale četrtek že, če že ne čisto rajski, pa vsaj poln dobre glasbe. Dobrodošli v naši družbi.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje. Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro Oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro Oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba?
3: Bo.
1: Prijatelji?
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura 11 in čas za novice. Dobar dan, Nataša Leskošek.
1: Dobar dan.
0: V novicah tudi o zanimivi najdbi v Ljubljani, kaj ne?
1: Ja, res, našli so nekaj staro več kot 2000 let, kaj bomo povedali v novicah. Seveda pa se v novicah spet ne moremo izogniti težavam, ki nastajajo zaradi hude suše.
0: Res je, prisluhnimo.
2: Štajerski val. Novice.
1: Ribe in druge živali v rekah, potokih in jezerih so zaradi suše in visokih temperatur ogrožene. Tudi vodostaj Savinje je zelo nizek. Še posebej so razmere kritične od rimskih toplic do zidanega mosta, kjer so zaradi hidroelektrarne v Vrhovem spustili nivo Save in je posledično Savinja otekla. Ribiči so tam ribe pobrali in jih prestavili v globjo vodo, več pa ne morejo narediti. V rokavu Savinje mrtvica lava pa dovajajo vodo in kisik, pravi predsednik ribiške družine Laško Martin Blatnik.
3: In tu vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da se ustvarja kisik, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj, ne?
1: Težave so tudi na ribniku Marof, kjer prav tako s črpalko za pretok vode dovajajo kisik. Ker v prihodnjih dneh ni napovedanih večjih padavin, bi lahko prišlo do večjih poginov rib in drugih vodnih živali. Nadaljuje v Mariboru, kamor se po nekajletnem premoru vrača koncertni cikel Klasika danes jutri. Z njim v združenju Epeka nadaljujejo raziskovanje vprašanja, kakšno mesto ima klasična glasba danes in kakšno bi lahko imela jutri. Prvi od petih načrtovanih koncertov bo danes večer. Iz tal sredi Ljubljane pa so uspešno dvignili in na varno odpeljali eno od bolj izstopajočih arheoloških najdb iz časa Emone v zadnjem obdobju. Gre za nagrobnik iz začetnega obdobja rimske naselbine, ki se je po spletu na ključu ohranil približno 2000 let. Gre za redko in izjemno najdbo sklopu emonskega grobišča, ki je po številu odkritih grobov en od najbolj raziskanih rimskodobnih grobišč v Evropi. Prva predstavitev nagrobnika javnosti je predvidena za prihodnje leto.
4: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Vse do konca tedna bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Trenutno pa Dramlje in Slovenska Bistrica 25, Rogatec 26, Planina pri Sevnici pa 24 stopinj. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Varno in po omejitvah na naših cestah.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Tako je, Jasmina Levičar sem z vami in seveda ostala ekipa Štajerskega vala, ki skrbi, da ste o vsem pravočasno obveščeni. Malo pa izvemo tudi, kako dolgo brez pristanka lahko letijo ptiči. V oddaji Ali veš nas čaka prav zanimiv odgovor.
2: Čez dan.

0: Aleksander Mižek in Julija na Štajerskem valu. In tale Julija je zares obstajala. Bila je Meškova nekdanja simpatija, pisem pa je napisal kot neke vrste opravičilo, potem ko je spoznal, da jo je prizadel. No, včasih se iz kakšne solze rodi tudi zimzelena pesem.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
3: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
7: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Monika Zorjan in lažnive oči na Štajerskem valu. No, mi pa imamo za vas nekaj čisto resničnih in precej neverjetnih podatkov.
1: Ali veš? Ali veš da?
2: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje? Kdo? Ali veš da?
3: Aha.
0: Ste se kdaj med opazovanjem ptic na nebu vprašali, koliko časa pravzaprav zdržijo v zraku brez enega samega pristanka? No, mi gremo na daljšo pot in že razmišljamo, kje bomo naredili pauzo. Ptice pa imajo očitno precej drugačna pravila. Nekatere med selitvijo preletijo neverjetne razdalje, zato bomo danes v oddaji Ali veš preverili, kako dolgo lahko ptice letijo brez pristanka in koliko kilometrov lahko pri tem premagajo. Odgovor pozna Tomaš Mihelič iz Društva za opazovanje ptic in proučevanje ptic Slovenije. Tomaš, ali govorimo o nekaj urah, enemu dnevu ali celo več?
4: Ja, ptiči so neverjetni. Ne? Se pravi, ta prilagoditev na letenje je fenomenalna in tukaj so vedno dnevi. Ne? Rekorder v takem enkratnem letu na selitvi je progasto repi klinač, ki za Leutov leti dol proti Novi Zelandiji, se pravi čez Tihi ocean, ker tam ni otokov, na katere bi on lahko računal. Je ta let dolg 11 dni in preleti več kot 13 tisoč kilometrov v enem kosu. Se pravi, ves ta čas leti, ne jadra, aktivno leti, to so seveda pogruntali z oddajniki in je ta let res fascinanten. Zdaj, drug rekorder, ki je pa pred našim pragom, je pa črni hudournik, tam so odkrili, da ko enkrat zapusti gnezdišče in se odprav proti Afriki, lahko dokler se naslednje leto ne vrne, je stalno v zraku. Se nikoli ne usede, leti v zraku, miruje, spi v zraku in tukaj so pa dnevi bistveno daljši, se pravi, ta ptič lahko 300 dni enostavno, stalno leti, leti, leti.
0: No in morda nam ptice ob tem dajo še eno lepo lekcijo, da se z vztrajnostjo, tudi če je pot dolga, lahko pride zelo daleč.
1: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha.
5: Štajerski val.

0: Poliție, e ceasa.
1: Štajerský val. Rádio Imamo Poliție.

0: Mareja in drevo na Štajerskem valu in od drevesa k koreninam naših krajev. Šmarje pri Jelšah letos praznuje 790 let od prve pisne omembe, na Celjskem gradu pa obujajo zgodbo zadnjega celjskega kneza. Tudi o tem čez 13 minut v novicah.
1: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Madonna na Štajerskem valu, no z menoj pa Nataša Leskovšek. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Ura je povdne in čas za novice. Na kratko, Nataša, kaj bo dobrega?
1: Ja, na Starem gradu Celju imajo novo doživetje, v soboto je pa praznik Jasmina, tak da trgovine so zaprte.
0: No ja, me nič ne to ne gane, kaj ti takrat mi je že zaplavalo v morju.
1: Aha, si že na dopusti. Aha. No, tisti, ki rimo po nedelju, nas je pa malo tole presenetili, ker smo imeli plane za soboto za šoping.
0: Evo, pa mogoče v petek pa bo to tudi
1: šlo. Bo treba.
0: Več pa o novicah.
2: Štajerski val. Novice.
1: Pred nami je torej 15. avgust, verski praznik Marijina vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Letos bo sicer na soboto. V Šmarju pri Jelšah imajo cerkev posvečeno prav Marijinemu vnebovzetju. Ob tem pa tankašnji župnik Damjan Ratajc razlaga.
3: V tem našem kraju ni samo Šmarje tisto, kjer častimo Marijo in se veselimo tega praznika. Tukaj je recimo še Sladka Gora, potem Timsko. Zanimivo je, da na tem tako malem področju, da so kar tri takšne božje potne cerkve, ki so posvečene Mariji.
1: V vseh treh krajih je slovesno že te dni. Na Sladki Gori je bil romarski shod že včeraj, glavni pa je bil danes dopoldne. Na Tinskem bo jutri procesija z lučkami z mašo, maši bosta tudi v soboto. V Šmarju bo ob sobotnem prazniku proslavili še 790 let od prve pisne omembe kraja Šmarja pri Jelšah, ob tem bosta še romarska shoda po Kalvari do cerke Svetega Roka, saj v nedeljo praznujejo še Rokovo. Celjski grad pa ponuja novo doživetje, ki je posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Ob 620-letnici njegovega rojstva in 570-letnici njegove smrti so v zavodu Celeja Celje skupaj z igralcem Luko Ostrežem razvili novo zgodbo, ki njegovo življenje predstavi na nekoliko drugačen način. Ulrik II. Celjski je bil zadnji celjski knez. Z njegovo smrtjo je rodbina izumrla, pravi vodnik na Celjskem gradu Aleksander Sevšek.
4: Njegovo posebnost poznaš, ko ti poznaš celo zgodbo celjskih, tist njihov astronomski vzpon in kak je on na koncu v zadnjih letih v bistvu sam še držal in uresničeval te sanje celotne rodbine in v kakaj v bistvu višine je posegu, ne, ker ima vpliv na krono Avstrije, tak je namestnik za madžarskega kralja, ima vpliv na češko krono.
1: Po premierni izvedbi bo prva ponovitev na Celjskem gradu jutri ob 19. Zgodbo o Ulriku II. Celjskemu bodo v prihodnje vključili v ponudbo za organizirane skupine in individualne obiskovalce. Več o tem bomo povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Na Hrvaškem pa so pred zalivom Zavratnica na otoku Krk našli truplo Portugalca, ki je zginil v noči na sredo še s tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli s kampa proti Senju. Dva so našli živa včeraj, četrtega pogrešanega pa še vedno iščejo. Štirje portugalski državljani, stari približno 30 let, so izginili v noči na sredo, potem ko so kljub močni burji in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čovnom izpluli s kampa pri Senju. Reševalci so včeraj na območju otoka Krk najprej našli njihov čovn, nato pa še dva od pogrešanih.
0: Hvala, Nataša. Po novicah pa vreme in promet prebere Jaka Šmit.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
6: Čez dan bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Kaj pa pravijo termometri? Trije Kralji 21, ter Mlače in Šentjur 26 stopinj. Pa poglejmo še na ceste. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Z vami je Jasmina.
0: Tako je, Jasmina in Jaka, ki ga še enkrat lepo pozdravljam.
6: Dobar dan.
0: Hvala lepa za promet in vreme. Ja, čisto v redu bo, a ne?
6: Tako je.
0: Ja, lepo četrtkovo popovdne nas čaka super poletnimi temperaturami, jutri pa prijeten dogodek na vrtu i Pavčeve hiše. Več pa kmalu.
2: Čez dan.

0: Bengals Eternal Flame oziroma večni plamen na Štajerskem valu. Glede na letošnje temperature bi lahko rekli, da imamo večni plamen tudi mi zunaj. Sonce vztraja, poletje pa očitno še nima namena zmanjšati temperature. Sicer pa bo vroče tudi 13. novembra na večeru s prijatelji.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Glasba nas lahko razveseli, pomiri, prebudi kakšen spomin, lahko pa ima tudi precej globji učinek. In zanimivo, zgodba o povezovanju glasbe in terapevtskega delovanja nas v Šentjurju popelje kar k Ipavcem. Bogdan Rahten so Ipavci že pred več kot 200 leti res uporabljali glasbo tudi pri zdravljenju pacijentov?
1: Tako je, v bistvu velja Šentjur oziroma Ipavčeva hiša za zibelko zvočnih terapij, saj je soproga Franca Ipavca, Katarina Schweighofer, začela z igranjem harfe in klavirja pacijentom, ki so čakali pri njenem soprogu.
0: Jutri bo na vrtu Ipavčeve hiše prav poseben večer z naslovom Zdravilni zvoki nekoč in danes, poklon Ipavcem in zvočna kopel. Začel se bo ob 6:30 zvečer pod znamenito Ipavčevo lipo. Kaj vse se bo dogajalo?
1: Ja, osrednji del je namenjen zvočni kopeli, ki jo boste izvedla Tjaša Tepuš in Boštjan Sanič, ki boste obiskovalcem povedala več o blagodejni moči zvoka, predstavila boste tudi instrumente. Imamo pa posebno čas, da bo na predvečer obletnice rojstva Gustava Ipavca na prizorišču, praktično kjer je bila uglasbena zapeta pesem Slovenec sem. Namreč zapela je bo pra nečakinja Jakuba Gomilšaka Vrbanova, Doroteja Vrbanova, in to je dejansko nekaj zanimivega, kaj ti gre za nesojeno slovensko himno.
0: Bogdan, če zdaj koga mika, da bi jutrišnji večer doživel tudi sam, zakaj bi mu rekli, pridite, tega ne doživite vsak dan?
1: Ja, dogodek smo zastavili v bistvu interdisciplinarno, se pravi, da se prepleta več niti, več zgodb, odlična pesem, pa hkrati tudi poznavanje z zdravilno močjo zvoka, ki sem jo sam doživel in tudi angažiral dva vrhunska izvajalca.
0: Hvala organizator večera in lokalni turistični vodnik Bogdan Rahten za povabilo. Vabljeni torej jutri ob 6:30 na vrt Ipavčeve hiše na prav poseben večer z naslovom Zdravilni zvoki nekoč in danes, poklon Ipavcem in zvočna kopel.
2: Čez dan.

0: Kronoslav Kičo, slabinac in zbog jedne divne crne žene na Štajerskem valu. Ja, danes je dan levičarjev in kot levičarjeva si tale praznik skoraj lahko malo prisvojim. No, z levo roko sicer nisem najbolj spretna, imam pa zato v priimku nekaj, kar pride vedno prav. Čar.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Ksenija Trčko, direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Mestna drevesa zalivajo s prečiščeno odpadno vodo. Prenova bistriškega stadiona v zaključni fazi. Mladi odkrivali svet robotike in sodobnih tehnologij.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: je poletje na Štajerskem valu, 13 je na uri in čas za novice. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Družba RTG Slivniško jezero prodaja več parcel, ki v naravi predstavljajo dno Slivniškega jezera. Zahtevana cena za vsa zemljišča skupaj je več kot 6 milijonov evrov. Slišati je številne pobude, naj zemljišča kupi občina Šentjur, saj da ima jezero velik turistični potencial. Župan Marko Dijaci pa odgovarja.
3: Gre za 99,59% zemljišč, ki so pod vodo. Naj mi nekdo lepo razloži, kaj bi naj občina za temi zemljišči pod vodo storila, razen da bi zapravila kar nekaj milijonov evrov. Vsi pa dobro vemo, da je voda javno dobro, tako da občina žal za predmetnimi zemljišči nima kaj početi.
1: Je pa že zdaj, kot pravi Dijaci, z občinskim prostorskim načrtom območje okolici jezera opredeljeno za razvoj turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih dejavnosti, primernih in varnih za obvodni prostor. Predkupno pravico za nakup prodajnih zemljišč ima sicer država. Kaj pa bi morebitna prodaja pomenila za ribištvo, o tem poročamo na naši spletni strani. Celjska občina pa je pridobila evropski in državni denar za prenovo Prešernove ulice v Celju. Gre za dobrih 2,8 milijona evrov. Celoten projekt je ocenjen na nekaj več kot 5 milijonov evrov. Prešernova ulica naj bi se iz prometno obremenjene ulice preoblikovala v mestni trg, namenjen predvsem pescem in kolesarjem. Uredili bodo tudi ploščad pred muzejem novejše zgodovine Celje, ki bo namenjena prireditvam. Z deli bodo začeli prihodnje leto, zaključena pa naj bi bila leta 2028. V Sloveniji pa je bilo v drugem četrtletju letošnjega leta prostih približno 20 tisoč delovnih mest. To je za 1,7% manj kot v četrtletju prej. Največje popraševanje po delavcih je v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu in trgovini. V teh treh dejavnostih je bila razpisana več kot polovica vseh prostih delovnih mest. Za konec opozorilo pred požari. Razglašena je velika požarna ogroženost, v naravnem okolju je prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi. Kljub temu skoraj vsak dan, ki je zagori. Danes je tako zagorelo ob uvozu na avtocesto v Dramljah pri bencinski črpalki, ki je trenutno zaprta.
4: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Čez dan bo večinoma jasno in vroče, pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature pa se bodo pospele od 28 do 32 stopinj, na Primorskem pa vse do 35. Tudi jutri ostaja jasno in poletno vroče, zjutraj bo od 10 do 15, čez dan pa okoli 30 stopinj. Trenutno Nova Cerkev in Prevorje 26, Sladka Gora in Podčetrtek 28, Kozje pa 27 stopinj. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na cesti Celje-Vojnik v Arclinu je polovična zapora, nastal je zastoj previdno, policisti pa v Zrečah pri zdravstvenem domu. Še kje? Povejte na 080-21-21.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Lep pozdrav v popoldanski uri. Ja, poletje je v polnem razmahu, danes pa nam je namenilo prav prijetne temperature. Še nekoliko bolj sveže pa je bilo zjutraj na Kopah. Koliko je pokazal termometer, to ugibate vi v naši nagradni igri.
5: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je 6 stopinj.
0: In seveda vabljeni k sodelovanju.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vse.
2: Radi imamo poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Nina Pušlar in Nina na Štajerskem valu. No, iz vročega poletja pa hop v zgodnjo jesen. Že zdaj si na koledarju označite petek, 18. september, ko vas vabimo na naš tradicionalni Šentjurfest 2026. Tudi letos bo veselo, glasno in polno dobre glasbe, z nami pa bo tudi eden in edini Dejan Dogaja. Se vidimo v Šentjurju.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
8: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pipko. Doživite nizke cene.
9: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Ja, danes smo preverjali, kako vroče ali pa morda kako sveže je bilo zjutraj na kopah. Poklicali smo tja in preverili temperaturo ob 7:30 zjutraj.
2: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je 6 stopinj.
1: Ja, vi pa zdaj pridno ugibate in se potegujete za ožemavnik citrusov Gorenje. Takole napoveduje poslušalka iz Litije.
3: Dobar dan, jaz sem Zdenka iz okolice Litija. Moje mnenje je, da je danes temperatura ob 8 bila na kopah 12 stopinj.
1: Kaj pa pravi Melita?
4: Moje ime je Melita, prihajam pa tu iz okolice Ptuja. Mislim pa, da sem napovedala 13,2 na kopah.
1: Pa še eno napoved imamo.
5: Ja, 14 stopinj sem napovedal, sem pa iz Mestinja, Jan Solnjelič.
1: No, tale zadnja je za zdaj sicer najbližje, kaj pa pravite vi? Še vedno lahko sodelujete, popoldne pa izvemo, kdo je temperaturo najbolje napovedal in kdo bo doma stiskal sveže limone in pomaranče.
6: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
6: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
0: Radi imamo poletje.
7: Poletje.
8: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Kalipso, Galebi morje, jaz in ti na Štajerskem valu. In kot kaže, je končno prišel čas za morje, tudi za me. Za nekaj dni mikrofon zamenjam za malo morskega zraka, sonca in oddiha. Lepo se imejte in se kmalu spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo saj neki pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
3: bo
1: prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
10: Za nasmejane dni.
11: Mali gospodinski aparati Iskra.
10: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje. Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Znacznie si grozna, men si najlepša še takrat. I rata imam tako, prav vsako napako, vidno pomel sam tebe rad.
1: Vse je v redu, pravijo flirtovci na Štajerskem valu. Nataša Leskušek, pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Je vse v redu?
2: Ja, je.
1: Je vse v redu. Torej, 14 je na uri, čas za novice.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Podčetrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. 10 udeležencev bo 4 mesece v podpori notranjih in zunanjih mentorjev razvijalo svoje podjetniške ideje. Kot pravi direktorica Regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič, namen programa ni le pridobivanje podjetniških znanj, ampak predvsem to, da zamisli do konca programa postanejo čim bolj korektne in tržno izvedljive.
5: Te bomo predstavili potem po 4 mesecih. Zato, ker pravi se, da v bistvu ta prva podjetniška ideja mogoče ni ravno najboljša. Ne? Naloga je zunanjega mentorja in pa notranjih mentorjev, da se te stvari mečken izpilijo in šele potem ta podjetniška ideja v 4 mesecih dozori.
4: Po 4 mesecih bodo tako predstavljene ideje, ki jih bodo deleženci med programom preverjali, dopolnjevali in prilagajali. Med njimi so zelo različne zamisli, od izdelkov iz lesa in slikarskih delavnic do komunikacijskih storitev, laserskega čiščenja površin in drugih dejavnosti.
5: Nimamo v bistvu, da bi neka panoga se bolj preferirala. Ne? Komisija izbere glede na to, ali se bo na trgu dalo s tem preživeti, ali je potreba potem. Ali ni potrebe, potem zagotovo se neke nove ideje porajajo, so pa take zelo, nekatere zelo uporabne zadeve.
4: Projekt Poni Savinska je namenjen prebivalcem vseh 31 občin Savinske regije, skupaj pa bo v 10 skupinah vključenih 106 udeležencev. V Mariboru pa je mestna civilna iniciativa pozvala občino k ohranitvi 3 odraslih lip. Te naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka v Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina je prvo fazo ureditve parka začela to poletje, iniciativo pa je zmotilo, da je na območju predviden poseg 3 lip. To se jim zdi z vidika vse pogostejših vročinskih valov, trajni suši in posledic podnebnih sprememb nesprejemljivo. Poudarjajo, da odraslega drevesa ni mogoče preprosto nadomestiti z novo sadiko. Ministrstvo za kmetijstvo pa je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je dejala sekretarka Mojca Rjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili več kot 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, na evropski ravni pa so za pomoč kmetom prejeli skoraj 3 milijone evrov. Stanje na terenu si bo prihodnji teden ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
1: Že smo pri vremenu, jasno popoldne bomo imeli do 31 temperatura, jasno tudi jutri, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperatura jutri zjutraj med 10 in 15, dnevna okoli 30 stopin. Žegar v tem trenutku 27, toliko tudi v Velenju, na Podplatu stopinja več. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Celje-Vojnik v Arclino, polovična zapora, tudi zastoj je že nastal, tako da strpno seveda tudi na Štajerski avtocesti zaradi zastoja med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val popoldne. In Katja.
1: Tudi to četrtkovo popoldne bomo preživeli skupaj, 5 jih je čez 14, če ste ravno kar prišli iz službe, potem verjamem, da se vam je oddahnilo, še ena kljukica v tednu narejena, ne? Jutri je tukaj petek in vikend se nam že počasi smeji.
7: Štajerski val.
1: Rock set za začetek druženja, It Must Have Been Love na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami.

0: vroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
4: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14. 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki. Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem, pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Crvena jabuka, stižu me sječanja. Na Štajerskem valu, ja, v primežu teh visokih temperatur smo, čeprav se mi zdi, da zdaj pa vseeno mal ta vročina pojenja in ni več tako pasje vroče, kot radi rečemo. Pa vendarle, kako se spopadate s to vročino? Med zvenečimi jelšami je naša Jasmina preverjala.
1: Kar zredi se hladim, zato ker zdaj je vroče, ampak čakam, da bo prišlo malo bolj hladno vreme, pa nam bo vsem fajn.
2: Meni je kar vredo, sem bila prejšnji teden v gorah na 900 metrov, tam je bilo malo bolj hladno, sem prišla domov, pa je kar kot da bi v kotel stopila.
3: Ja, meni je čisto vredo, jaz se hladim v senčki pod stoletno lipo, s hladno limonado, če je pa prijetna družba še zraven, je še pa toliko lepše.
4: Jaz pa nikoli nisem zadovoljna, polet mi je vroč, po zim me zjebe, težke oprnašam, ampak glej, gre nekako bože. Obveznosti opravim zgodaj zjutraj, že po 6 uri, da zalijem rožice, potem zaprem vsa okna, da ostane hladno, pa se da preživeti.
0: Ja, pa se da preživeti, ne, verjamem, da, in vsak na svoj način. Bodimo veseli teh toplih temperatur, ker ko bo prišla zima, bomo pa jamrali, da nas pa zebe. Ne. Tako da za vse pač nikoli ni, ampak to, kar imamo, sprejmimo.
5: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
7: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
8: Informacije in prijave na 041-745-130.
7: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-745-130.
8: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nik Kershaw je tole I won't let the sun go down on me ob treh na Štajerskem valu. Sonce še ne bo. Mimo grede sonce, si gledala včeraj mrk, Nataša Leskoček, pozdravljena.
1: Nisem videla, sem bila za Savinjo, ampak se ni nič videlo.
0: Pa smela špegličke, pa tisto
1: se ne, kar... Ne, nisem mislila tako direktno gledati, ampak sem šla pogledati, če bomo kaj videli. Ne? Ampak nis... se v Celju se ni nič videlo.
0: Okay. Dobro, upam, da ste vi ujeli kakšen boljši pogled. Mi bomo zdaj ujeli informacije, novice so tukaj, trije na uri.
2: Štajerski val. Novice.
1: Suša se tudi v tem tednu nadaljuje. Andreja Sušnik iz Arsa pojasnuje, da je v preteklih dneh v določenih regijah sicer padla manjša količina padavin, vendar se glede na izjemno sušne razmere v zgornjem sloju tal ne bodo bistveno spremenile. Tudi možnost novih padavin ne bo bistveno popravil stanja že tako požganih oziroma suhih rastlin. Vzrok za to je močno izhlapevanje iz tal in rastlin. Sušnikova ob tem pravi.
3: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju tal, tukaj govorim predvsem za travinje oziroma ostale ekosisteme, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih in upajmo, da ne v intenzivnih nalivih, ki pa na sušnih tleh pravzaprav naredijo več škode, kot pa koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi po površju.
1: V tem primeru namreč voda, kot pojasnjuje, ponikne ali pa jo odplavi. Zaključuje se celovita prenova športnega stadiona v Slovenski Bistrici. Dela naj bi bila končana v tem tednu. Prenova je obsegala ureditev nogometnega igrišča z novo travno rušo in namakalnim sistemom, tem atletsko stezo, ki so razširili 6 na 8 tekalnih stez in opremili sodobnim tartanom. Uredili so tudi novi zaletišči za skok v daljino, stezi za tek na 100 metrov in drenažni sistem. Celotna naložba v prenovo športnega parka je vredna skoraj 3 milijone evrov, del denarja pa je občina dobila na državnih razpisih. Danes je zagorelo ob uvozu na avtocesto v Dramljah pri bencinski črpalki. Požar so pogasili uri in pol, bencinska črpalka, ki so jo zaradi požara zaprli, pa je ponovno odprta. Vzrok požara še ni znan, gasilo pa ga je 24 gasilcev iz Dramelj, Šentjurja in Lokari.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Že smo pri vremenu 29 stopinj v povprečju, zdaj kažejo termometri. Sončen dan bomo imeli z nekaj vzhodnega vetra. Jutri pa bo seveda tukaj še en jasen dan in krasen petek. Temperatura zjutraj od 10 do 15, dnevna pa okoli 30 stopinj. Na cesti Celje-Vojnik v Arclinu je prišlo do prometne nesreče, zastoji so bili tam, zdaj upam, da se je zadeva normalizirala. Če imate informacijo iz prve roke, seveda pokličite in povejte. Tudi za vse ostale prometne informacije smo tukaj, tako da previdno in strpno na vseh vaših poteh.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. Katja.
0: Res je, Katja, ostajamo v vaši družbi tudi to popovdne. Skupaj z vami ugibam temperaturo pred hotelom Panorama na Kopah. Smo bili danes, Dejan Mihajlov, vodja hotela je bil z nami. O 7:30 je izmeril temperaturo.
6: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je stopinj.
0: A, vam malo pomagam. Med 12 in 15 je pravilni rezultat. Tu nekje vmes se skriva. Povejte nam ga. 0:30, 200, 101.

0: David Guetta, Elfobil in Eva Max bili tole, mi lovimo zadnje minute. Kaj pravite, kako vroče je vaše poletje danes? Dejan Skop, vodja hotela Panorama, o pol osmih je meril.
1: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je stopinj.
0: Ja, malo dolgo je govoril, ne? Kar pomeni, da je nekaj cela nekaj, ne? Pa smo prej rekli med 12 in 16, ali smo rekli med 12 in 15? No, pač, malo vam pomagam. Nič 30, 200, 101. Kmalo lahko pri nekomu izmed vas zazvoni telefon.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
5: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst, koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
2: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Smo, ki so tole Lay Back in the Arms of Someone na Štajerskem valu. Ko mi tudi v teh poletnih dneh se mal igramo, mal ne, kravžamo možgančke in krepimo sive celice, ko ugibamo. Tako vroče je vaše poletje. Danes smo o 7:30 merili temperaturo na kopah. Hotel Panorama je bila naša mikrolokacija in njen vodja hotela Dejan Mihajlov je opravil to nalogo več kot odlično.
1: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je stopinj.
0: Ja, ogromno SMS poročil je prišlo. Zdaj, če ne točnih, ne, potem iščemo tiste najbližje. In halo, halo, komu?
2: Dobar dan, tukaj je Irina.
0: Irina, pozdravljeni, kaj počnete v tem vročem poletnem dnevu?
2: Oh, ležim na kavču, kaj pa čem.
0: Ja, ne?
2: Sploh Ljubljani je tako vroče, da rajši smo noter, pa je boljš počutaš.
0: Ja, pa malo naredimo senčke, ne? Malo zagrnemo in je kar boljše.
2: Ja.
0: Kakšno poletje sicer preživljate, ste kam pobegnili, se bolj držite doma in Ljubljani?
2: Ne, malo mi zdravje nagaja, pa sem kar doma.
0: Pa tam je tudi najlepše, pravijo, ne? Se povsod je lepo, ja. Doma je pa najlepše.
2: Ljubo doma, kdor ga ima.
0: Drži kot pribito, Irena. Povejte, koliko mislite, da smo danes jutraj namerili na kopah?
2: 15.
0: Da vidiva, kaj je dejal vodja hotela Panorama Dejan Mihajlov.
1: Trenutna temperatura pri hotelu Panorama je 14,9 stopinj.
0: 14,9. Irena, čestitke za 0,1. Ne? Sva ga pihnili mimo, ampak nič hudega. Nagrada je vaša, najbližji ste bili.
2: Oh. In,
0: naj vam dobro služi, bomo rekli, ta ožemalnik citrusov. Ne? Za vitaminčke, da vas bo zdravje ne, postavilo nazaj tako, kot je treba.
2: Okay.
0: Hvala lepo.
2: Zelo lepo.
0: Ja, z veseljem, ker se igrate z nami in ker nas poslušate.
2: Ja, hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Tudi vam, hvala.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
5: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Pink je bila tole Walk Me Home na Štajerskem valu, ko vas mi povabimo, da se zapeljete, sprehodite, v glavnem pridete čez natanko 92 dni v Podčetrtek.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pipko, doživite nizke cene.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
10: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
11: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: je.
1: Ja, sreča računa na te, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
0: Dobar dan.
1: Tudi na te računa sreča, veš?
0: Upajmo, da.
1: Ah, seveda, sej. Ne?
0: Bom šla kupiti.
1: Lahko delaš z mano, veš, in to je sreča.
0: To
1: ne?
0: Pa res.
1: Z majhnim je treba biti zadovoljen.
0: To je pa tudi res, ja.
1: 16 na uri, ko pride Nataša v studio, to pomeni samo eno, da je čas za novice.
2: Štajerski val. Novice.
3: Družba RTG Slivniško jezero prodaja več parcel, ki v naravi predstavljajo dno Slivniškega jezera. Zahtevana cena za vsa zemljišča skupaj je več kot 6 milijonov evrov. Slišati je številne pobude, naj zemljišča kupi občina Šentjur, saj da ima jezero velik turistični potencial. Župan Marko Diaci odgovarja.
4: Gre za 99,59% zemljišč, ki so pod vodo. Naj mi nekdo lepo razloži, kaj bi naj občina za temi zemljišči pod vodo storila, razen da bi zapravila kar nekaj milijonov evrov. Vsi pa dobro vemo, da je voda javno dobro, tako da občina žal za predmetnimi zemljišči nima kaj početi.
3: Je pa že zdaj z občinskim prostorskim načrtom območje okolici jezera opredeljeno za razvoj turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih dejavnosti, ki so primerne za to območje. Predkupno pravico za nakup prodajnih zemljišč ima sicer država. Kaj pa bi morebitna prodaja pomenila za ribištvo, o tem poročamo na naši spletni strani. Zdaj pa na Celjski grad, kjer ponujajo novo doživetje, ki je posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Ob 620-letnici njegovega rojstva in 570-letnici njegove smrti so v zavodu Celeja Celje skupaj z igralcem Luko Ostrežem razvili novo zgodbo, ki njegovo življenje predstavi na nekoliko drugačen način. Ulrik II. Celjski je bil zadnji celjski knez. Z njegovo smrtjo je rodbina izumrla, pravi vodnik na Celjskem gradu Aleksander Sevše.
5: Njegovo posebnost poznaš, ko ti poznaš celo zgodbo celjskih, tis njihov astronomski vzpon in kak je on na koncu v zadnjih letih v bistvu sam še držal in uresničeval te sanje celotne rodbine in v kakaj v bistvu višine je posegu, ne, ker ima vpliv na krono Avstrije, tak je namestnik za madžarskega kralja, ima vpliv na češko krono.
3: Po premierni izvedbi bo prva ponovitev na Celjskem gradu jutri ob 19. Zgodbo Ulriku II. Celjskemu bodo v prihodnje vključili v ponudbo za organizirane skupine in individualne obiskovalce. Več o tem bomo povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Inšpekcija pa zaradi suše poostreno nadzira oduzem vode iz rek. Inšpektori prednostno obravnavajo kršitelje in vsak dan prejmejo 10 ali več prijav. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov. Nadzorniki obravnavajo tudi prijavo društva Ribiška družina Koper zaradi nedovoljenega črpanja vode iz reke Rižane. Ribiči opozarjajo na hude posledice praznih strug za ribe. Predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa podpirajo zakonito rabo vode in vladi predlagajo hitrejšo gradnjo namakalnih sistemov.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
1: Še vedno smo na 29 stopinjah v tem popoldnevu. Sončen dan imamo, sončno bo tudi jutri z nekaj vetra vzhodnih smeri. Zjutraj od 10 do 15, dnevna jutri do 30, na primorskem koncu do 35 stopinj. Že smo na naših cestah, čas popoldanske prometne konice je tukaj, tako da res strpno, kamorkoli se odpravljate, ko vas pa kaj zmoti, pa se veste, kje smo dosegljivi. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val popoldne. In Katja.
1: Katja, sem v vaši družbi 4:15, 13. august je že danes. Ja, počasi, dragi šolarji, pa bo šlo zares. Ste že nabavili vse zvezke, vse potrebščine? Še čakate na zadnji vlak? Mi ne čakamo na dobro muziko, mi jo imamo tukaj za vas. Yusu Sendur featuring Nana Sherry in pa 7 Seconds za začetek našega druženja. Dobar dan.

0: Steierski Wahl.
1: Steierski Wahl.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Željko Joksimović, lanemo je na Štajerskem valu, ko se mi igramo in ugibamo, kako vroče je vaše poletje. Danes je srečo imela gospa Irena iz Ljubljane in njen je ožemalnik citrusov Gorenje je v tem tednu poskrbelo za res lepe nagrade, tako da evo, za danes smo nalogo opravili, jutri se igramo spet.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
5: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
6: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
5: Ta petek, 14. avgusta ob 20.30 bo na Evropski ploščadi nastop tamburaškega orkestra Majšperk.
6: Več na visit-rogaska-latina.si.
7: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Džavoli so tole in priče mi o ljubavi na Štajerskem valu, ko se mi spominjamo takih najbolj unikatnih odgovorov vseh Davorjevih gostov v pretekli sezoni rubrike Unikatnih pet.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Luka, Alfija so včasih punce ful oblegale, a imaš tudi ti probleme s tem?
4: Jaz mislim, da več punce oblega, manj je problema odnesi z dekletom. To niso problemi, to so lepe stvari in vedno smo veseli, kakšne dekline, ko pride pozdraviti in objeti.
3: Sašo, kako se znajdete gasilci, če prijete na požar, pa recimo nimate dovolj dolge cevi?
5: Ja, so se, da v bajto zakurimo, ko je bližje, ne, tako da imamo dovolj dolgo cev, pol pa že tako onih ojn k nam prije, tako da pol vse rešimo.
3: Super, a nej, vidva s bratom sta velik skupi. Katera lastnost od njega ti gre najbolj na živce?
6: V bistvu najbolj na živce, pa še najboljša lastnost v benem mi je to, da on ful velik govori. Jaz načeloma malo manj, ampak takrat, ko se pa jaz lotim nekaj govoriti, pa on ne utihne. Me veliko krat iz kake neprijetne situacije med jezikom spravi, ampak tudi spravi me v neprijetno pozicijo, zato ker je, ker povete, kako je.
3: Evo. Sašo, zdaj pa povej, kdaj si se nazadnje zlagal, pa kaj je bilo?
7: Zdaj se vsak dan nekaj zlažal, veš, te bele laži, kaj kreč. Še kako pa si v redu, če kaj nisi v redu. Mi smo med karanteno, smo v bistvu furali odajali laž na spletu, ne, in smo vse čas razkrivali neke laži, pa resnice nas, pa drugih ljudi. Tako da sem v bistvu lahko mojim najboljšim prijateljom lagal v fato vsak torek popoldne, čez celo karanteno in oni so mogli pogrundati, da lažem ali ne. Puste te laži, kaj jih delaš v lajfu, pa vse to. Dedi se enkrat nares foro, ko se malo družite s familijo, pa vse to. Pa sam začnite malo gledati v faco, pa pogledajte, če bojo dojeli.
3: Nina, zdaj te bom vprašal neki karte v studio, ko smo skupi, skor ne upam, no.
8: A veš, zakaj, kaj se bojiš, da te mo okolj kepa?
3: Ne, no, ampak v redu, posluši. A se ti sončiš z ali brez?
8: Pošnik. Veš kaj, jaz, ko sem na soncu, sem vedno z. Kremo namazana.
3: Si pa tudi dolgocajtna, no. Z ali brez?
8: S kremo. Ja. To je pa vse, kar bom povedala, da smaj.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
0: Ja, to so odgovori Davorjevih gostov in ne vem, če ste ga prepoznali. Luka Sešek je bil med njimi in skupaj z Nipkatom sta naredila en tak hud komad.

0: Alja in tvoja na Štajerskem valu. 10 jih manjka do 5.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: John Pair in pa St. Elmo's Fire na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: O požaru smo danes že nekaj govorili, tistem pri uvozu na Štajersko avtocesto od Ramlja, ampak je pogašen, vse spet normalno, ne?
1: Ampak suša žal ostaja, ne?
0: To pa ja.
1: In predvsem trpijo ribe in vse to, ker vode dejansko zmanjkuje, tako v rekah, potokih, pa tudi drugače, ne, bo treba kar varčevati.
0: Podrobnosti pa sledijo v tem trenutku, novice prihajajo 17. ura.
2: Štajerski val. Novice.
1: Ribe in druge živali v rekah, potokih in jezerih so zaradi suše in visokih temperatur ogrožena. Tudi vodostaj Savinje je zelo nizek. Še posebej so razmere kritične od rimskih toplic do zidanega mosta, kjer so zaradi hidroelektrarne v Vrhovem spustili nivo Save in je posledično Savinja otekla. Ribiči so ribe tam pobrali in jih prestavili v globjo vodo. Več pa ne morejo narediti. Kavo Savinje, mrtvica Lava pa dovajajo vodo in kisik, pravi predsednik ribiške družine Laško, Martin Blatnik.
3: In tu vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da se ustvarja kisik, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj, ne?
1: Težave so tudi na ribniku Marov, kjer prav tako s črpalko za pretok vode dovajajo kisik. Ker v prihodnjih dneh ni napovedanih večjih padavin, bi lahko prišlo do večjih poginov rib in drugih vodnih živali. Pred nami pa je 15. avgust, verski praznik Marijino vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Letos bo sicer na soboto. V Šmarju pri Jelšah imajo cerkev posvečeno prav Marijinemu vnebovzetju. Ob tem pa tankašnji župnik Damjan Ratajc razlaga.
4: V tem našem kraju ni samo Šmarje tisto, kjer častimo Marijo in se veselimo tega praznika. Tukaj je recimo še Sladka Gora, potem Timsko. Zanimivo je, da na tem tako malem področju, da so kar tri takšne božje potne cerkve, ki so posvečene Mariji.
1: V vseh teh krajih je slovesno že te dni. Na Sladki Gori je bil romarski shod že včeraj, glavni je bil danes dopoldne. Na Tinskem bo jutri procesija z lučkami z mašo, maši bosta še tudi v soboto. V Šmarju bodo ob sobotnem prazniku proslavili še 790 let od prve pisne omembe kraja Šmarja pri Jelšah, ob tem bosta še romarska shoda po Kalvariji do cerkve Svetega Roka, saj v nedeljo praznujejo še Rokovo. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko, tarifnik, pa uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: 29 stopinj zdaj kažejo termometri na našem koncu, v povprečju sončen dan imamo tudi jutri bo tak in zjutraj od 10 do 15, čez dan pa se ogreje na našem koncu do 30, če ga boste mahnili na primorski konec pa do 35 stopinj. Brez posebnosti na naših cestah, 3 minute so čez 17, če vas karkoli zmoti v prometu, potem pokličite, povejte, pa sporočim naprej. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, ostajamo v vaši družbi, odlična muzika pride, potem pa si vsi skupaj privoščimo še to tedenski hit tedna na Štajerskem valu. Simpatična Ines Erbus nam dela družbo ta teden.

0: Ivana Banfič, Dino Merlin, godinama na Štajerskem valu. Ja, 20 je čez peto že. O, Marička, kako gre čas. Upam, da so vaše obveznosti dnevne že za vami in da zdaj preprosto samo uživate. Nekje v senčki, hladna pijača, dobra družba, mi damo pa zraven še odlično muziko.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20.

0: Mercedes že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavar, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Ksenija Trčko, direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Mestna drevesa zalivajo s prečiščeno odpadno vodo. Prenova bistriškega stadiona v zaključni fazi. Mladi odkrivali svet robotike in sodobnih tehnologij.
8: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine z okolico, transformatorske postaje Plat, Rodne, Mohor, Topole, Tekačevo, Temnik, Vrhovnica, Velike Rodne, Nezbiše, Brestovec, Laše, Medvešek in Kači Dol med 7:30 in 8:00. Na območju transformatorskih postaj Imence, Križ, Nimno, Kamence, čistilna naprava Rogaška Slatina, Brestovška, Stari Col in Rjavica med 9:30 in 10:00. Brez električne energije pa boste tudi na območju Šmarja pri Jelšah z okolico. Transformatorske postaje Laše, Medvešček, Kači Dol, Kristan Vrh, Grliče, Spodnje Grliče, Straža, Drviše, Hajnsko Ribič, Surovina Hajnsko in Škrbnik med 11:00 in 13:00. Prosijo za razumevanje.

0: Gazibe so bili tole in I like Chopin. Ja, mi pa imamo radi slovensko muziko in slovenske izvajalce, ki vedno znova poskrbijo za same nove zadeve. Ena takšnih je tudi...
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Ed Sheeran in Eyes Closed na Štajerskem valu. Ko se mi v teh vročih poletnih dneh sprašujemo, kako vroče je vaše poletje, danes smo zjutraj temperaturo merili na kopah, me prav zanima, kje jo bomo jutri zjutraj.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Alfa Will, tik pred novicami, to je bil zdaj en tak gong, ne, Nataša Leskošek, pozdravljena, veš, ono, ko naznanijo. Ne?
1: Za konec, še zadnje novice danes.
0: Še zadnje novice, torej 18 na uri, tukaj so podrobnosti.
2: Štajerski val, novice.
1: Družba RTG Slivniško jezero prodaja več parcel, ki v naravi predstavljajo dno Slivniškega jezera. Zahtevana cena za vsa zemljišča skupaj je več kot 6 milijonov evrov. Slišati je številne pobude, naj zemljišče kupi občina Šentjur, saj da ima jezero velik turistični potencial. Župan Marko Diaci odgovarja.
3: Gre za 99,59% zemljišč, ki so pod vodo. Naj mi nekdo lepo razloži, kaj bi naj občina za temi zemljišči pod vodo storila, razen da bi zapravila kar nekaj milijonov evrov. Vsi pa dobro vemo, da je voda javno dobro, tako da občina žal za predmetnimi zemljišči nima kaj početi.
1: Je pa že zdaj z občinskim prostorskim načrtom območje okolici jezera opredeljeno za razvoj turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih dejavnosti, ki so primerne za to območje. Predkupno pravico za nakup prodajnih zemljišč ima sicer država. Kaj pa bi morebitna prodaja pomenila za ribištvo, o tem poročamo na naši spletni strani. Hiša Vin Emino pa je letos na domačih in mednarodnih ocenjevanjih prejela 30 medalj in priznanj. Na ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni je osvojila 6 zlatih in 4 srebrne medalje, na svetovnem ocenjevanju pa srebrno in 2 bronasti. Hiša Vin Emino deluje v okviru kmetijske zadruge Švarje in povezuje 50 vinogradnikov, ki grozdje pridelujejo na 35 hektarjih vinogradov. V Grčiji pa se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami je do zdaj umrlo že 9 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je konec julija pozvala k povečani pozljivosti zaradi več primerov okužb v Južni Evropi. Ob Grčiji so primere zabeležili tudi v Italiji, Španiji, Severni Makedoniji in Romuniji. Prva 2 primera pa so prejšnji teden zabeležili tudi v Srbiji.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: 29 stopinj v povprečju kažejo termometri, tudi jutri nas čaka sončen in jasen dan, zjutraj med 10 in 15, čez dan do 30. Hvala Bogu, pa promet na naših cestah poteka brez posebnosti in naj tako ostane še naprej. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, dobro dan in dobrodošli. Evo, v še eno uro vstopamo, kjer nas bo seveda spremljala odlična muzika. Bodite z nami!

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. Celjski grad ponuja novo doživetje, ki je posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Ob 620-letnici njegovega rojstva in 570-letnici njegove smrti so v zavodu Celja Celje skupaj z igralcem Luko Ostrežem razvili novo zgodbo, ki njegovo življenje predstavi na nekoliko drugačen način. Ulrik II. Celjski je bil zadnji celjski knez. Z njegovo smrtjo je rodbina izumrla, pravi vodnik na Celjskem gradu Aleksander Sevš.
2: Njegovo posebnost poznaš, ko ti poznaš celo zgodbo celjskih, tist njihov astronomski vzpon in kak je on na koncu v zadnjih letih v bistvu sam še držal in uresničeval te sanje celotne rodbine in v kakaj v bistvu višine je posegu, ne, ker ima vpliv na krono Avstrije, tak je namestnik za madžarskega kralja, ima vpliv na češko krono.
1: Obiskovalci celjskega gradu najbolj poznajo ljubezensko zgodbo Veronike Deseniške in Friderika II., ostali člani družine, ki so bili tudi zelo pomembni, pa so nekoliko v senci, pravi Sevšek.
2: Genialnost rodbine celjskih, ne, vidiš skozi posameznike in vidiš to pot, kaj je celjski, v bistvu že z Friderikom I. celjskim, ne, naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničujejo, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo, ne, in pač vrhunec vsega skupaj je z Ulrihom.
1: V zgodbi se na več lokacijah grajskega poslopja Ulrik II. Celjski v izvedbi Luke Ostreža vrača kot zadnji potomec, kot duh slutnja, spomin in grožnja. Ne več v oklepu, ampak z nahrbtnikom na ramenih. Igralec v prizoritvenem doživetju pravi.
3: Ko obiskovalce vodim po grajskem poslopju, se mi odpirajo spomini mojega življenja. Dvorišče kot dvor evropske politike, razgledna točka kot horizont, kjer sem meril krone, stolp kot osama človeka, ki stoji previsoko, da bi še slišal ljudi pod sabo. Vsaka lokacija sproži tudi telesni spomin. Obiskovalci pa niso zgolj gledalci, ampak priče. Soigravci in zrcalo, ki mi vrača mojo podobo.
1: Po premierni izvedbi bo prva ponovitev na Celjskem gradu jutri ob 19. Zgodbo pa bodo v prihodnje vključili v ponudbo za organizirane skupine in individualne obiskovalce. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
2: bo
0: prijatelji.
2: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
6: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Tokrat v VIP petek prihaja glasbenik, ki je že pri 13 letih igral na obmorskih terasah. Kasneje pa ustvaril eno izmed najbolj legendarnih slovenskih skladb vseh časov.

0: Še malo kasneje pa je z Agropopom ustvaril pravo glasbeno norijo. Tako je, uganili ste. Aleš Klinar, Klinči. Še vedno aktiven na odru in človek tisočerih zgodb. Nekaj jih izvemo že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

VIP petek. Tokrat v VIP petek prihaja glasbenik, ki je že pri 13 letih igral na obmorskih terasah. Kasneje pa ustvaril eno izmed najbolj legendarnih slovenskih skladb vseh časov. Še malo kasneje pa je z Agropopom ustvaril pravo glasbeno norijo. Tako je, uganili ste. Aleš Klinar Klinči, še vedno aktiven na odru in človek tisočerih zgodb. Nekaj jih izvemo že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

Tokrat v VIP petek prihaja glasbenik, ki je že pri 13 letih igral na obmorskih terasah. Kasneje pa ustvaril eno izmed najbolj legendarnih slovenskih skladb vseh časov. Še malo kasneje pa je z Agropopom ustvaril pravo glasbeno norijo. Tako je, uganili ste. Aleš Klinar Klinči, še vedno aktiven na odru in človek tisočerih zgodb. Nekaj jih izvemo že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

VIP petek. Tokrat v VIP petek prihaja glasbenik, ki je že pri 13 letih igral na obmorskih terasah. Kasneje pa ustvaril eno izmed najbolj legendarnih slovenskih skladb vseh časov. Še malo kasneje pa je z Agropopom ustvaril pravo glasbeno norijo. Tako je, uganili ste. Aleš Klinar Klinči, še vedno aktiven na odru in človek tisočerih zgodb. Nekaj jih izvemo že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

VIP petek. Tokrat v VIP petek prihaja glasbenik, ki je že pri 13 letih igral na obmorskih terasah. Kasneje pa ustvaril eno izmed najbolj legendarnih slovenskih skladb vseh časov. Še malo kasneje pa je z Agropopom ustvaril pravo glasbeno norijo. Tako je, uganili ste. Aleš Klinar Klinči, še vedno aktiven na odru in človek tisočerih zgodb. Nekaj jih izvemo že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.